To gotovo nezaobilazni u svakom od trezora. Roy Xop i Alan Dixon remix. Slušali smo Alan Dixon remix i malo prije Infinity Inc. Klasični talijanski duo i nova verzija koju potpisuje Alan Dixon njihove Infinity. A eto dakle sada Roy Xop i Fever Ray na vokalima naravno. Alan Dixon remix njihove

A došli smo malo u jedan dio večerašnjeg trezora na drugom, u kojem će biti nekoliko starijih stvari, da ne kažem klasika. Naravno, ovo su Depeche Mode, njihova Walking in my shoes. Prekjučer je bila koja to godišnjica, iz 93. upravo, dakle 29. travnja objavljen je taj single, inače s njihovog naravno klasičnog albuma Songs of Hate and Devotion, Random Carpet Mix, kojeg potpisuje legendarni William Orbit. Uskoro krećem Peggy Goo, njezina I Go u Solvex remixu. Malo sam u zadnje vrijeme izvukao te neke stvari Peggy Goo, baš mi je okej. Ako toga bit ću tu Fran Bortolossi, jedna od stvari na kompilaciji Zero Gravity etiketu, s četiri nove stvari, jedna od njih je i ta After This. A nakon toga bit će remix jedne stvari na koju me je Fran sa After This podsjetio. Nisam dugo to vrtio i onak malo je zločesta stvar. Nadam se da imate više od 18. A i krenut će tamo negdje poslije 23, tako da... Ma mislim, nije strašno, ali... Nema čiste verzije. Samo original, u Never Dull editu, no tom potom... A mogu vam i reći, Laid Back i White Horse. To me podsjeća na After This Frana Bortolossija. Peggy Goo prije toga, dakle I Go u Solvex remixu.

0: Laidback, njihov White Horse u Never Dull Editun. Evo nam još životinja po cesti. Idemo u hak.
1: Izvanredna obavijest vozačima. Opasnost je od naleta na životinju na autocesti A3 na čvoru Križu u smjeru Bregane. Prema dojavi riječ je o srni. Vozi se uz ograničenje brzine od 40 km na sat, a upozoravamo vozače da smanje brzinu i poštuju privremenu prometnu signalizaciju, izuzetno oprezno voze, te da uključe sva 4 pokazivača smjera na mjestu gdje uoče životinju. Do slušanja.
2: Trezor na drugo.

Laid Back, dakle njihova White Horse u Never Dull Editum. Pa skoro pa kao original, zato je više edit nego remix. Prije toga Fran Bortolossi, njegova nova stvar After This, koja me po ritmu i ovom basu podsjetila upravo na Laid Back, a nisam ih dugo vrtio, osim možda Sunshine Reggae preko prekljeta. A uskoro će to vrijeme. Idemo dalje sa Two Bears, još jedna od starih klasičnih stvari. Inače, Two Bears su naravno Joe Goddard iz Hot Chipa i Ralph Randall. Iako je tamo negdje početkom 2010-ih, 2012. objavljena njihova kompilacija na kojoj je bio i single Work. Kaže Wikipedia da oni i dalje djeluju, nisam dugo čuo za njih pod tim imenom. Ali zato ovo je odličan remix koji potpisuje ekipa iz Saint-Étienne. Prigoda je jedna stvar za praznik rada, stvar koja se zove Work. Danny Parton nakon toga sa Be Quiet, a nakon toga i Disco Bice. Disco Bystet, da. Birkenlunden, Sanok Santrka, Northern Disco Lights. A uskoro i novi single za Pollination. Prošli tjedan sam ga predstavio, ali

0: Cesar na drugo.
1: Disco Based, njihova Birkenlunden, rekao sam se soundtracka filma Northern Disco Lights, koji govori o gradu Tromsu u Norveškoj, o nastanku s cijele scene prije 10 godina, ako se ne varam. Inače, dokumentarac, a i sjajne stvari, Lindstroma smo slušali ranije tijekom večeri. Prije toga, Danny Parton sa Be Quiet i The Two Bears Work u Saint Etienne remixu. Evo nam i nova stvar za Pollination, oni su najavili i novu turneju. Pripremaju nove materijale, inače nizozemski duo, ovo je Flora. Pjesma na kojoj gostujem, trubač Roman Gachon. Odlična je stvar i shvatili ste, vrijeme za usporavanje. Mikel Metal i njegova Stream nakon toga, a onda jedna od, zapravo dvije od novih stvari. Hekte Picciotto sa Einik, a onda je Laura Kahn sa Sur la plage, stvara koja gostuje This is the Kit.

0: sur la plage. Laura Ken, inače francuska glazbenica i This is the Kid. To je inače band, ali predvodi ga žena imena Kate Stables, Britanka. Eto, zajedno su snimile ovaj single Sur la plage. Prije toga bili smo sa Hek de Picciotto, dakle Aleksandar Hek i njegova supruga De Picciotto, Enik. Prije toga bili smo u Danskoj, u Kopenhagenu, tamo nas je dočekao Mikkel Metal sa singlom Stream, odnosno jednom od stvari s njegovog posljednjeg EP-a. A još prije toga bio to nizozemski duo Pollination, njihova Flora, potpuno nova stvar. I to bi polako bilo sve, osim što upravo su krenuli Archive, Patterns, originalna, dakle, studijska snimka s njihovog posljednjeg albuma Glass Minds, objavljenog početkom ove godine. A nakon toga nešto novo što je objavljeno, iako je i to snimljeno početkom veljače, naime Archive, inače londonski band, surađivali su sa simfonijskim orkestrom ORF-a, dakle bečkim simfonijskim orkestrom ORF-a, i snimili su cijeli jedan koncert koji je vrlo, vrlo zanimljiv i iz kojeg ćemo večeras predstaviti naslovnu stvar s njihovog posljednjeg albuma, albuma Glass Minds. Dakle, Archive puta dva za sami kraj. Ja sam Bernard Cvek, bio Trezor na drugom. Davor Medaković i njegova playlista vodit će vas sve do jutra, do šest, do dolaska jutarnje ekipa. A to bi bilo sve. Ugodnu laku noć vam želim uz dvije sjajne stvari benda Archive, jedna u suradnji s ORF-ovim simfonijskim orkestrom. Ostanite uz drugim.
1: Trezor na drugom.

Glazbu vam trenutno bira Davor Medaković. Thank you.